Oman for no so em wa fa kwan bi so no because nsuo pa ne bona si fie pa nanso onfa ma bobo ya onfa ma obi ama ne nkon kotungu otwan ya ne nsuo to ana odi akwa kogu gatem em wa ye nyina but ye timi di niamma toto kwan mu ye ya ana ke ye tumi di tumi nsuo ama bobo ya fo ise ene ebia me fa sable kumanof ebia three electoral areas bi onde ye mfa ye pilot nkra na ye nhwe se mo fa ho ne ye de ohye akra de kan free aban ya fo mu a ene ma be kosen na ke yinyina ya ba be so mu because clearly we have the numbers na ke ya sign ni concession ma bobo ya bi a wo sori anopa nko ye obi dede ahomache bola bola bola nemo

ama mudia emo ye kwia no o shase de aburo eto ho o dia buro no eto ho ana o dia buro no e makase ne dia buro na o dia bago zone wire lines ne sa na o dia na lines sa those days na lines ne ma ne ye dia mekane simple ye dia fra dia dia ne ba bia keke e wo mu ana lines e brodua ne ba ye ntu be hu na ye de dia ba kwasi etia ne de ba kwasi anafo na ye de ahoma sa akwa kwasi samed ne e presla ye wo mu nim se ne dia bru mo nim se ne dia bru wo nim samed wo nim se ne dia bru wo mo so mu ni mo ahwe bi wo YouTube enti se ne dia bru na ye dia ne lines sa ne traso sa Sabre na agromonti mae na agromonti bae wudue wa bro ni lines ne sa e mane ya konopa agromonti wudi dua bro se wudi ya banchifu ade ya hia fertilizer